0: U Radio Budilniku sportske teme. Pripreme za novu sezonu počeli su rukometaši Pljevaljskog Rudara. Iako će imati jedan od najmlađih sastava u ligi, optimizma i želje da se zadrži mjesto u samom vrhu crnogorskog rukometa ne nedostaje. Detalje slušamo u priči Saše Bezarevića.
1: Sa mladom ekipom, dosta energije pa i optimizma, bez najave konkretnih ambicija, u pripreme za novu sezonu krenuli su i rukometaši Rudara. U narednom periodu odradit će prvu, po pravilu, najzahtjevniju i najtežu fazu, kada pluća treba napuniti kiseonikom i steći dovoljno snage i kondicije za sva dalja iskušenja. Trener Nedim Selmanović vjeruje da većini igrača fizički napori neće biti problem.
2: Pa mislim da igračima neće teško pasti, jer dosta njih je bilo sa reprezentacijom, što sa kadetskom, što sa juniorskom, tokom ljeta, tako da neće to njima teško pasti. Prvih ovih 7 dana smo planirali da radimo ovdje na stadionu ujutru teretana, posle toga je planiran rad sa loptom, koji sad za sad neizvjestan gdje će biti i šta će biti. Opet mlada je to ekipa, brzo se oni odmore i regenerišu, tako da to njima teško ne pada.
1: Tokom ljetnje pauze sastav Rudara nije pretrpio previše izmjena, pa bi upravo uigranost, prema Selmanovićevim riječima, mogla biti jedan od aduta Pljevljaka u predstojećoj sezoni.
2: Mislim da smo ekipa koja je najmanje ovog ljeta i tražila igrača, priključili smo komplet kadetski sastav prvoj ekipi, stigao nam je jedino Mekić ili se vratio u klub. Što se tiče odlazaka, nemamo, to nam je najbitnije da možda prva godina posle ne znam koliko sezona da nije bilo odlazaka i možda nam je to najveće pojačanje, to što nismo imali puno promjena u ekipi. Ako se neki igrač pojavi u međuvremenu, ali ako ne daj Bože bude neka povreda, tu ćemo neđe tražiti, a što se tiče sastava, bez većih promjena ćemo ući.
1: Uz napomenu da je planirano odigravanje 4 ili 5 trening utakmica, trener Pljevaljskog rukometnog prvoligaša otkriva dio klubskih ambicija.
2: Planirano je već za 7 dana da krenemo sa loptom. Šta će biti, kako će biti, u momentu nemamo informaciju. Planirali smo da igramo 4-5 prijateljskih utakmica, kad, s kim i šta, do nas nije. Naš je cilj da izbacimo što više igrača koji mogu da budu i oslonaci Rudara, a poneko ako iskoči što da ne za reprezentaciju. Što se tiče nekih ciljeva, sad je teško prognozirati, ali mi idemo svaku utakmicu da pobijedimo. Ovo je mlada ekipa, sigurno želja i ne može mi niko ubijeti da ne mogu. Do njih je koliko budu imali volje želje da rade, imat će svi šansu da igraju. Tu je groj ekipe od 18 godina, možda je 5 igrača, a ovdje preko 19 godina. Tako da mi pritisak nemamo, igračima jedine pritisak da treniraju i kad se završi ova sezona da budu bolji. Ako se međuvremeno otvori da možemo da rekove zaprijetimo, to ćemo sigurno i učiniti. Za sad je to teško. Cilj je neki još da kažem da ovu ekipu zadržimo makar još jednu godinu, pa možda one naredne sezone da probamo sa ovim našim domaćim igračima da probamo da napravimo nešto.
1: Ako Selmanovićevi momci nespornom talentu dodaju dovoljno volje, želje i prošlosezonske energije, mogao bi se čak, bez obzira na veliku konkurenciju, ponoviti i prošlogodišnji rezultat kada se stiglo i do finala nacionalnog kupa.

Večeras od 20 časova na rasporedu su još tri utakmice. Parovi su Mladost Mornar, Petrovac Jezero i Arsenal Budućnost. Sjutra će rivali biti Dečić i Bokelj. Počeo je i drugoligaški karavan. Na otvaranju sezone Rudar je savladao Iskru u Pljevljima sa 1-0, dok su u Donjoj Sutvari Grbalj i Zeta remizirali 1-1. Danas od 17:45 igraće KOM Budva. 15 minuta kasnije sastaće se Lovćeni Podgorica, dok je od 19 sati susret Jedinstvo Berane.

0: 8 je sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Oko 300 stabala limuna, 100 stabala šipka, maslinjak i sistem za navodnjavanje izgoreli su sinoć na imanju Ulcinjanina Đoka Nik Prelevića u Briskoj Gori. Na licu mjesta intervenisali su vatrogasci iz Ulcinja i Bijelog Polja, ali uprkos njihovoj intervenciji nijesu uspjeli da spasu imanje porodice Nik Prelević. Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović saopštio da su sve raspoložive jedinice i dalje snažno angažovane na lokacijama gdje bukte požari, a da je dodatna pomoć upućena na gašenje požara u Ulcinju. Aktivni požari evidentirani su na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića, Kotora i Pljevalja, dok su požari na području Bara, Lisinji, Golom Brdu, Sutomoru već gotovo ugašeni, naveo je Bešović. Požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na hrvatsku stranu Dinare i dalje aktivan. Na terenu je 37 vatrogasaca sa 19 vozila, a pridružilo im se i 26 pripadnika hrvatske kopnene vojske. Zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić rekao je da je situacija na požarištu teška. U Srbiji je trenutno aktivno 39 požara, najveća žarišta su u Deliblatskoj pješčari na Stolovima kod Kraljeva. Požar na Breznici kod Bujanovca je lokalizovan. U gašenju požara u Deliblatskoj pješčari prvi put je angažovan i vatrogasno-spasilački brod, koji istovremeno može da snabdjeva vodom 24 vatrogasna vozila. Na terenu je oko 320 pripadnika različitih službi. 5 osoba povređeno je rano ujutru pucnjavi u kampusu Američkog državnog univerziteta Virginija. Pucnjava se dogodila u blizini zgrade aneksa univerziteta. Obezbeđenje kampusa i službenici pronašli su 5 osoba sa prostrelnim ranama ispred spavaonice u kampusu, koji je privremeno bio zatvoren zbog radnji koje je preduzimala policija. Ranjene osobe prevezene su u bolnicu. Službenici odjeljenja bezbjednosti Nikšić uhapsili su AB, 42 godine iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo pokušaju na štetu sugrađanina DN, 35 godina. Prema navodima policije, AB je višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela protiv života i tijela i protiv polne slobode. Službenici policije podnijeli su prekršajnu prijavu protiv JP, 41 godina iz Berana, zbog vrijeđanja poslanika Milana Kneževića na društvenoj mreži Facebook. Iz uprave policije saopšteno je da su njihovi službenici povodom medijskih navoda o uvredljivom i prijetećem sadržaju upućenom Kneževiću putem društvenih mreža preduzeli mjere radnje, identifikovali osumnjičenog i procesuirali ga u skladu sa zakonom. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je bronzanu medalju u skoku u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Fudbaleri Otranta savladali su Sutjesku u Nikšiću sa 4-1 u premijernoj utakmici trećeg kola domaćeg šampionata. Večeras će igrati Mladost Mornar, Petrovac Jezero i Arsenal Budućnost. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u planinama tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar uglavnom slab, promjenljiv, temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vijesti?
1: Radio Crne Gore.
2: Biseri narodne muzike.

0: 19 sati. Radio Crne Gore.
1: Večernji dnevnik.
0: Večernji dnevnik.
2: Dobro večer, uvaženi slušaoci, u večernjem dnevniku bilježimo.
0: Požar je i dalje aktivni u nekoliko crnogorskih gradova. Premijer Milojko Spajić istakao da je u zahtjevnim akcijama angažovano nekoliko vazduhoplova.
2: Državljani Crne Gore iz Katanije bezbjedno stigli u Podgoricu, sa njima i 3 državljanina Srbije.
0: Iz alimentacionog fonda za 2 godine isplaćeno skoro 1 milijun eura. 80% dužnika su muškarci, saopšteno za naš radio.
2: 12 poginulih i najmanje 10 povrijeđenih u nesreći poljskog autobusa u Mađarskoj.
0: S jutra pretežno sunčano, krajem dana na oblačenje, do 35 stepeni.
2: Komandir službe zaštite i spašavanja Zlatko Ćirović kazao je da je situacija na požarištima u Herceg-Novom nešto bolja, te da je najkritičnije kod Pršut Krivine u blizini kuće porodice Ivović, gdje se rasplomsala vatra. On je za radio televiziju Crne Gore rekao da je aktivan požar kod Bjelske vale, a da je u mjestu repa ugašen. Ćirović je kazao da čeka air traktor kod kuća Ivovića, koji bi trebalo da nadgleda taj požar i da ga ugasi, te da je dosta drugih požara sanirano u ovom momentu. I u drugim gradovima gdje su aktivni požari, situacija je stabilnija. Više u rubrici Zdravke Jadičić.
3: Na području Herceg-Novog, na lokalitetu Baušić i Bijela i Zelenika, situacija je pod kontrolom. Kako kaže Jovica Misinović iz službe zaštite i spašavanja, od jutros situacija je povoljnija i u Bijeloj.
4: Jutros je stanje, možemo slobodno reći, u Bijeloj bolje, neprijeti kućama.
3: Svi požari u Nikšićkoj opštini, područje Kusida i Strnjišta, lokalizovani su kao i Lisinj kod Bara, saopšteno iz tamošnjih službi. U Ulcinju i dalje su ugroženi lokaliteti Vladimir, Gače, Briska Gora. Zahvaljujući pomoći iz okolnih gradova, situacija je pod kontrolom, kaže komandir službe zaštite i spašavanja Ulcinja Abdullah Nimambegu.
5: Na ispomoć su došli kolege iz vatrogasne službi Budve, Kotora, Bara, Bijelog polja, Berana, Cetinjani su ovdje. Iz vazduha imamo iz direktorata za zaštitu i spašavanje i vojske.
3: Prioritet je stavljanje požara pod kontrolu, zaštita života, ljudi i imovine. Iz direktorata za zaštitu i spašavanje poručuju da se situacija prati budno. Direktor direktorata Miodrag Bešović.
6: Da se kontroliše i preventivno, da se nagleda kako koji sa dronovima, tako i patrolama koje su konstantno na područjima na kojim nema požara, a koji mogu biti pod rizikom da i tamo izbiju požar.
3: Iz direktorata i resornog ministarstva posebnu zahvalnost upućuju svim angažovanima na terenu.
0: U gašenju požara u Herceg-Novom i Ulcinju učestvuju sva 3 državna air traktora, kazao je premijer Milojko Spajić i zahvalio svim pilotima i vatrogascima koji se neuborno bore sa požarima u tim opštinama. Premijer je na mreži ih naveo da 3 air traktora nose ukupno 9000 litara vode, a da značajno pojačanje predstavlja iznajmljeni avion, takozvani vatroubica sa 8000 litara vode u jednom naletu.
2: Požari haraju regionom i Evropom. Na području Bihaća u Federaciji Bosne i Hercegovine aktivna su 2 požara. Epramavan rednom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite posebno zabrinjava požar koji je jutros izbio u reonu planine Plješevice, gdje zbog miniranog terena trenutno nije moguće direktno gašenje. Gotovo svi požari u Srbiji su lokalizovani ili ugašeni, dok je u ovom trenutku najteža situacija u Delibatskoj peščari i na planini Stolovi kod Kraljeva, saopštio Ministarstvo unutrašnjih poslova.
0: Novi požar u Hrvatskoj izbio je oko 16 sati na području Slivnica Jović i približno 25 km od Zadra. Vatra se približila kućama, no vatrogasci su uspjeli da odbrane objekte.
2: Nakon katastrofalnog požara u Hrvatskoj koji je odnio jedan život i prouzrokovao veliku materijalnu štetu, život se postepeno vraća u normalu, kaže gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za HRT. Najavio je da će početi sa procjenom štete, kao i da bi cijeli postupak mogao trajati mjesecima.
7: Mora biti službeno proglašen kraj požara, nakon toga idu naše ekipe na teren, gradske ekipe, na prvu procjenu štete i onda nakon toga ćemo dati rok našim građanima da se jave sa svojim procjenama štete, sa svojim prijavama. Treći korak je prava stručna komisija koja će obići sve i donijeti konačne procjene.
0: U šumskom požaru na grčkom ostrvu Salamina poginule su dvije osobe, javile grčka državna televizija ERT. Još četiri osobe su povrijeđene i prevezene u zdravstveni centar na Salamini. Vatra se proširila i na stambene objekte, dok snažni vjetrovi otežavaju napore vatrogasaca na gašenju požara.
2: Vatrogasci su nastavili borbu sa najvećim šumskim požarom zabilježenim u Belgiji, koji je zahvatio 3000 hektara i krenuo je da se širi prema granici sa Njemačkom, saopštile su lokalne vlasti. Požar u zaštićenom području na istoku zemlje gori od petka. U njegovom gašenju učestvuju vatrogasci iz Belgije kao i susjednik Njemački Luksemburga, a u akciju su uključeni i vojska i poljoprivrednici, piše Reuters.
0: 12 osoba je poginulo, najmanje 10 je povrijeđeno nakon što se poljski autobus tokom noći prevrnuo na autoputu na istoku Mađarske, saopštio mađarski premijer Peter Mađar u objavi na Facebooku. Autobus je rano jutro sletio u jarak i prevrnuo se, saopštila je policija, dodajući da se vozilo kretalo autoputem i da je u autobusu bilo 57 putnika i dva vozača. Istraga o uzroku nesreće je u toku.
2: Proces evakuacije naših državljana koji su uslijed poremećaja avio saobraćaja zbog aktivacije vulkana Etna bili zaglavljeni u Katani, uspješno je okončan. Oni su rano jutros bezbjedno stigli u Crnu Goru, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova. Resorno ministarstvo obavijestilo javnost da je jutro stiglo ukupno 36 putnika, među kojima 33 crnogorska državljanina i 3 državljanina Srbije.
0: Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumijevanje zbog terena i vremenskih prilika. Kaže za našu televiziju da nije moguće uvijek radove izvoditi mimo sezone, baš kao u slučaju rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari.
8: Ja mislim da je to zlatna koka jedne države, da bi u principu trebalo naravno investirati i napraviti komfor za sve putnike koji sliču i poliču sa aerodroma Podgorice, podići nivo sa milion, čini mi se, 100.000 na 10 miliona, koliko se i koncesionar bio obavezao u roku od 5 godina i tako dalje. Ja lično mislim da sve, znači lično mislim da to sve može da organizuje dobar menadžment domaća pamet, što se kaže. Moramo, nažalost, da trpimo nekad radi opšteg boljitka. Eto, ja zaista samo želim, apelujem da izvođači radova to što su dogovorili i argumente koji su nam ovdje plasirali, vjerujem da su tačni, da to što su obećali i ispune, tako da bar imamo čistu situaciju za sljedeću sezonu.
2: Vlada je utvrdila prijedlog novog zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kojim se iz temelja dograđuje sistem upravljanja javnim financijama. Novi propis donosi obavezni srednjoročni budžetski okvir, strože mehanizme kontrole javne potrošnje, jaču ulogu fiskalnog savjeta, nova pravila za vanredna odstupanja od fiskalnih kriterijuma, sisteme dubinske analize potrošnje i formalizovan okvir za upravljanje javnim investicijama. Zakon bi trebalo da se primijeni od 1. januara 2027. godine. Taj dokument dostavljen je Skupštini na razmatranje uz prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku. Poslanici bi o tom prijedlogu trebalo da raspravljaju na vanrednom zasjedanju koje je zakazano za 24. avgust.
0: Za 2 godine rada alimentacioni fond Ministarstva financija isplatio je oko 960.000 eura zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Načelnik odjeljenja za alimentacioni fond Milovan Vujović tvrdi da u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 djece, te i da će statistikom u narednom periodu utvrditi koja zakonska rješenja je neophodno unaprijediti.
9: Mi smo sa prvim isplatama djeci počeli u maju 2024. godine i za nešto više od 2 godine pravo na privremeno izdržavanje koristilo je 428 djece. Od tog broja djece u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 djece, jer je za 131 dijete ovo pravo u međuvremenu prestalo, jer su ili dužnici počeli s redovnim plaćanjem alimentacije nakon rješenja o povraćaju kojim dostavlja alimentacioni fond, ili su djeca postala punoljetna. Istaklo bi da 80% slučajeva su dužnici izdržavanja muškarci, a u 20% slučajeva žene.
2: Potencijali rijeke Crnojevića su brojni, ali još nedovoljno iskorišćeni, kažu sagovornici Radija Crne Gore. Treba više ulagati i omogućiti da se mladi vraćaju, a jedan od načina je vraćanje statusa opštine, pripremila Milena Stanojević.
10: Rijeka Crnojević ima pogled koji osvaja istoriju koja obavezuje i potencijal koji tek treba iskoristiti, a sagovornici emisije Ljeto uz radio kažu da je jedan od načina da se to desi i da se ponovo toj varošici vrati status opštine. Mještanin Miko Đurašković.
11: Međutim, nije sam ni malo zadovoljan sa rijekom Crnojevića u ovome. Rijeka Crnojević uopšte ne treba da se više priča o njoj. Znajući da ne treba na rijeku Crnojevića ništa da se donosi, nego je sve tu.
10: Istoričar i hroničar Pavle Đurašković.
12: Nju nije lako sprovesti u djelo jer je rijeka praktično nenaseljena, odnosno napuštena, ali ima mnogo riječana koji bi se itekako angažovali na tom poduhvatu. Mislim da je ona potpuno humana ideja, da je potpuno opravdana društvena i da rijeka jeste spremna da preuzme sudbinu u svoje ruke.
10: Brojni su potencijali tog područja koje je prepoznato po vinarijama, ali i proizvodnji meda. Mladen Rakčević i Boban Vujović.
13: I da započnem, to jest da nastavim neku priču vezano za proizvodnju vina, ali da započnem jednu novu potpuno priču vezano za neki taj etnoseotski turizam.
14: Kad se čovjek zaokruži cijel proces, onda može i to fino da zaradi od svoga rada.
10: Naši sagovornici zaključuju da lokalna uprava, ali i država, u narednom periodu treba više da ulažu kako bi rijeka Crnojevića dobila mjesto na turističkoj mapi koje zaslužuje.
2: U večernjem dnevniku Radija Crne Gore i sport.
0: Nakon osvajanja bronzane medalje na prvenstvu Europe, atletičarka Marija Vuković za javni servis kaže da je to nagrada za veliki rad, trud i vjeru. U prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi bit će odigrane 3 utakmice 3. kola. Parovi su Arsenal Budućnost, Petrovac Jezero i Mladost Mornar. Rubriku je pripremio Marko Perović.
15: Osvajanjem bronze u skoku vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu, Marija Vuković je donijela Crnoj Gori drugu medalju u atletici sa najvećih takmičenja. Istorijsko prvo srebrno odličje Vuković je osvojila prije 4 godine u Minhenu. Sinoć je na stadionu Aleksandar potvrdila da sa 34 godine i dalje može do velikih rezultata.
16: Ponosna sam na sebe. Juče sam otišla sa mišlju da uzme medalju, koje god boje ona bila. To se i desilo. Htjela sam da skočim i više i mislim da imam više u nogama, ali prosto vremenski uslovi i dugo čekanje, hladnoće i sve nije dozvolilo da se to desi.
15: Vuković će već za nekoliko dana učestvovati na mitingu Dijamantske lige u Lozani, nakon čega je očekuje nastup na mediteranskim igrama, gdje će našu zemlju predstavljati ukupno 55 sportista u pojedinačnim i kolektivnim sportovima. Uoči odlaska u Taranto našim sportistima priređen je svečani ispraćaj. Zastavu Crne Gore će na otvaranju nositi bokserka Bojana Gojković i plivač Miloš Milenković.
17: Ja ću dati sve od sebe, vjerujem i svi sportisti, da predstavimo našu zemlju na najbolji mogući način.
18: Veoma mi je velika čast nositi zastavu Crne Gore na mom debitanskom nastupu na mediteranskim igrama. Svim sportistima želim puno sreće.
15: Sreću i uspješan nastup sportistima su poželjeli predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović i ministar sporta i mladih Zoran Jojić.
19: Drage sportistkinje i sportisti, kada obučete državni dres, ne predstavljate samo sebe, predstavljate sve one koji su crnogorski sport gradili prije vas i sve one koji tek dolaze.
20: Svako ima svoj put, svoj cilj, svoju priču, ali kada obučete dres Crne Gore, svi imate isti zadatak, da date sve od sebe i da našu zemlju predstavite na najbolji mogući način.
15: U domaćem fudbalskom šampionatu večeras će biti odigrane 3 utakmice 3. kola. Arsenal će u Tivtu dočekati Budućnost. Petrovac će ugostiti ekipu Jezera, dok će u Danilovgradu rivali biti Mladost i Mornar. Svi dueli počeću u 20 sati. Sjutra će se sastati Dečić i Bokelj. Na otvaranju ove runde Otrant je sinoć u Nikšiću slavio protiv Sutjeske sa 4-1.
2: Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore, koju čini igrači do 20 godina, nije uspjela da osvoji bronzanu medalju na evropskom prvenstvu. Naša selekcija izgubila je u utakmici za 3. mjesto od Italije poslije peteraca 15-13. U regularnom dijelu bilo je 10-10. Da čujemo kako nas vrijeme očekuje jutro.
0: Pretežno sunčano uz slab do umjereno lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. Poslije podne u kontinentalnim oblastima tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 24, najviša dnevna 35 stepeni.
2: 19 sati i 15 minuta. Čuli ste večernji dnevnik Radija Crne Gore koji je tonski realizovao Goran Gojinić, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Žarko Božević. Informišite se blagovremeno i tačno slušajući radio, gledajući televiziju i čitajući portal Crnogorskog javnog medijskog servisa. Ugodno večer.
1: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Vjerski običaji.

Preobraženje je posvećeno Hristovom preobraženju na gori Tavor kada je najavljeno stradanje i slava Sina Božijeg. Jednoga dana treće godine propovjedi na zemlji, Isus na molitvu poveda apostole Petra, Jakova i Jovana na goru Tavor. Dok se molio, njegovo lice se izmijeni i zasija kao sunce, a odjeća postade sjajna i bijela kao snijeg, kaže Biblija. Tako se on preobrazi pred njima, čime se prvi put božanska priroda Isusova učinila vidljivom. Na ikoni preobraženja predstavljen je Isus Hristos na gori u bijeloj odjeći, okružen svjetlošću, sa Ilijom i Mojsijem. Dok ih blagosilja, iz njega se širi svjetlost. Na desnom vrhu stoji Mojsije i drži tablice zakona, na lijevom prorok Ilija. Ispod planine leže trojica učenika, Petar, Jakov i Jovan.

Preobraženje gospodnje je u pravoslavlju poznato i kao ljetnje bogojavljenje, jer su se i tada otvorila nebesa i začuo glas Boga Oca. Vjeruje se da su oči praznika na nebo otvaraju Božja vrata na kojima se pojavljuje sam Gospod i ispunjava želje. Preobraženje uvijek pada u vrijeme gospodinskog posta. Zato je praznična trpeza uvijek posna, obogaćena ribom i vinom. U crkvama na kraju svetih liturgija osveštava se grožđe i dijeli narodu u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja, a u krajevima gdje nema grožđa drugo voće. Brojni su hramovi posvećeni ovom prazniku, u mnogim mjestima održavaju se vašari. Na preobraženje se preobražava list u gori i kamen u vodi. Lišće počinje da žuti i opada, a voda biva hladnija. Na preobraženje se i nebo u kasno doba noći tri puta preobražava. Žene uoči preobraženja vežu crveni ili bijeli konac oko ruke i pomisle želju. Ako se konac ne prekine u toku dana, želja će se ispuniti.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

dušu, iznenada ispusti 1903. godine na njihovim rukama. Mitrovi posmrtni ostaci leže danas u groblju koji ste posjetili i spomenuli. Istorija je potvrdila njegove zasluge. Ima osnova da se zapitamo da li je njegova država Crna Gora, za čije se proglašenje na Berlinskom kongresu 78. godine za međunarodno priznanje samostalne države se srdno zalagao, ispoljila valjan odnos do skoro prema njegovom grobu. To je sada malo unaprijeđeno i to ste mogli danas da vidite. Milije je kratko živio. Kao oficir crnogorske vojske umre u 25. godini života na obalama Bregalnice. Nije bio oženjen. Znao je da najveći izazov za čovjeka proći kroz istorijsko blato, a ostati čist. U tome je uspio. Sudio je da nastupa novo vrijeme koje rađa nove vrijednosti, vrijeme koje traži otklon od surovosti kojima je bilo ranije opterećeno. Iako mlad, Milije je znao da za mrklom noći jasno jutro ide. Pavlova sudbina bila je drugačija. Živio je duže i obavljao visoke dužnosti u Bijelom polju i Kosovskoj Mitrovici. Oženio se i imao je sina Radoslava, koga je usvojio od svoga brata i koji je bio kod njega. A pošto je rođen u braću, imao kod svoga brata i snahe, dijete nije moglo da podnese sam s tim, pa je želio da se vrati kod djece. I Pavle je to osjetio i vratio ga je, ali je ostao trajno opredijeljen da on bude njegov nasljednik. Međutim, dijete se razboljelo, lekara u to vrijeme malo je bilo ili nije bilo i završio je smrću kao dijete. Ali on je imao i kćerku Miru, udatu Đorđević. Od nje ima živih potomaka. Životni put završio je pri kraju Drugog svjetskog rata ovdje u Andrijevici. Njegova smrt posljedica je naših vječitih podjela, netolerancije i isključivosti, pa i tragičnih ishoda. Ova zahvalnost Turske i moćnog sportskog kluba Galatasaray za njegove zasluge u mladosti, a mladost se uvijek odlikuje ljubavlju i moralnom čistotom, opominju nas da se sa više pijeteta odnosimo prema dalekovidosti predaka iz raznih faza njihovog života, pogotovo kada istorijsko rešeto potvrdi njihove zasluge, kao što je bio slučaj sa životnim putem Pavla Jevremovog. Javna pravda je najviši čin istorijske istine i to se desilo. Dame i gospodo, izuzetno smo počastovani vašom posjetom Zavrću, kolijevci Vaševičkog bratstva Bakića, koje opstaje na onim, vidjeli ste, njivama, ali zapuštenim, rasutim po terasama sa izvorima, vrelima i potocima koji život znači. Sa onog malog areala mnogi su Bakići otišli u svijet da se tamo školuju, upoznaju sa tekovinama razvijenih civilizacija, uzdignu do generala, ambasadora, ministara, rektora.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu.